zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time.